Danzig, Mother, My Rock Eftermiddag med rocken i din radio, og Vol People fra Foo Fighters efter snof her er Slipknot.

0: nightstick that keeps cracking down. The resistance never backing down.
1: Der er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på

Rock and roll is here to stay. Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din radio app.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.